0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kami tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga disgrasya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo kami tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada. Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. O karon ania ang angkurman, Tata Retesa.

sa kautuhon. Programa mutunol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga igan, kumustag, maayong adlaw, nganha kaninyong tanan. Manghinaot kita nining utuha nining urasa, anaakamus masanagun kaayo ang inyong mga panagway. Manghinaot usab ako nga nining puntuha kamu nagmalipayon mga igan. Adlaw karong Huwebes, Huwebes na Huwebes mga igala. Unang adlaw sa buwan sa Oktobre 2025. Oktobre 1 na. Di nagyod kapugnan mga higalam, nagkadool, nagkadool nagyod. Ang kalag-kalag, ang All Saints Day o All Souls Day, o dayon ang panahon na yun sa Adviento kon Kapaskuhan. Kadali mga igan na nang ligid ang mga minuto na himong oras o na himong adlaw o ato nang gibiyaan ang buwan sa Setyembre. Ni anak kita karon nagmalipayon pagatubang sa mga hagit o pagsulay o pagdawat sa grasya nga walay sukod gikan sa Dios nga labawng makagagahom niining tibuok bulan sa Oktubre. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa News and Public Affairs sa Radio Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong radio, ana kita sa FM band mga igan. Atong pagtahod o pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Way laing tuyog tumong ni Pastor Dan Dangalio ang pagpadayag pagsabwag sa kahanginan sa pulong sa kaluwasan o pagtabang sa mga katawhan pinaagi sa Vigimax Plus o sa Aroma Herbal Oil o ang kinaiya sa pagkamatinabangon pagtinabangay pinaagi sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated. Sa inyong mga problema kasubanan, naakanunay si Pastor Dan Dangalio makig-unong makig-uban diha kaninyo pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated. Ato sa pagpasalamat sa atong sparring partner sa Technical Department, si Igang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab ang inyong kaibigan Noel Kagul Tuguti nga manumbay na usab ako des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgut kita sa mga isgutanan, mga balitag impormasyon, mga pinubri nga komentaryo nga din naglambigit kanimo kanako o kanatong tanan. Osbon ko mga kaibigan, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong papanag-uban sa programang Silap sa Kautuhon sa Radio Kaibigan. Alas 12:10 na mga igan, nining oras sa atong daigog pasalamatan ang Dios nga labawng makagagahom sa nagpungasi way sukod nga grasya nga atong natagamtam bisan tuod sa atong hilabihan ka makasasala ug pagkamasalaypon ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Salamat o Dios. Amo kang giday ug gipasalamatan. Ato sa pagpasalamat sa Dios nga nagpakatawo
nagpakasakit o nagpakamatay sa cross, mao ang atong bugtong manuluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Giday kanamo gipasalamatan sa tanang panahon o higayon, Ginoong Hesus. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Nagmonitor ka na to, nagtanaw, nagsunod ka na to sa atong Facebook Live online, sa atong personal account nga Manoy Noel Cagul. Daghang salamat sa atong mga friends, mga viewers. Amping kamu kanunay, saaman kamu karon suok sa kalibutan, nahimutang. Atong mga kaigsunang Pilipino, naning kamot, nagkayod, aron lang ang ilang pamilya dinis Pilipinas mahawas sa hilabihang paglunang sa kapitus ug kalisod, mga iga. Daghang mga Pilipino, nangindahay, nangahas, nagsakripisyo, aron lang mo abroad sa laing nasod. Mahawas sa kalisod ang ilang pamilya dinis Pilipinas. Mao gide prangka-prangka nga pagkaistorya. Sakit unta kaayo paminawon palandungon nga atong biyaan ang atong mga minahal sa kinabuhi dinis Pilipinas. Pero tungod sa kalisod, kapitos nga atong nasinati dinis Pilipinas, daghang mga Pilipino nangahas, namasin nga dito sa Amerika, dito sa Europa, bisag asa nga mga nasod, makabot nila ang kahayahay, mahawas sila sa tumang kapitos o kalisod. Maunay labing tinuod, daghan na narbaho abroad. Apan usahay mo resulta sa pagkagubas, pamilya. Daghang mga OFW nga nangaguba ang pamilya. Maunay labing tinuod, mga higala. Sakit kaayo palandong. Kay natintal sa tawhanon, kalibutanon nga mga kalihukan, may usas mga hinungdan, pag gikan dinis Pilipinas, ibuok pa ang pamilya, kompleto pang pamilya, bisan ang usa layo, nagkadugay nagkadugay, bungkag lampinig na gyud, mga igan. Mao nay sakit apan tinuod nga panghitabo. Kung dili si nanay o si tatay tuas abroad, nakakaplang o laing batala. Samtang ang gibiyaan dinis Pilipinas, nakakaplang na po o laing batala. Mauna'y kasagaran, problema na encounter, mga igan. Kaning layo nang inabuhi si nanay o si tatay, kinsa may makaluluoy ang mga anak. Manay prangka-prangka nga pagkaistorya. Sa atong mga OFWs na narbaho abroad, nagpuyo nas abroad ang pingkabukanunay. Daghang salamat sa inyong sakripisyo. Daghang salamat sa inyong mga dulyar nga gipadala diri sa Pilipinas nga nakahatag dugang kusog sa ekonomiya sa atong nasod tas Pilipinas.

sa atong mga negosyante nga kagahapon nagbukas sa ilang negosyo dinis atong dakbayan, dinis lalawigan sa Bukidnon. Congratulations! Kagahapon natay na monitor adunay mga sikat nga mga vloggers ni indusar sa mga nagkadaiyang negosyo. Bro Bataan Junior, Antonio Junior, musta man bro, mayong pagpaminaw. So congratulations sa atong mga bag-ong negosyante nga nagtukod, nagsalig sa ilang negosyo dinis dakbayan sa Valencia o sa atong lalawigan sa Bukidnon. Congratulations nga na kaninyong tanan. Sir Buboy Puno, kumusta man sir? Sa atong mga kasundaluhan, sa atong mga kapulisan, men and women in uniform, maayong pagpanigudto nga na kaninyong tanan. O sa atong sab nga mga kaigsuna na karos kabukiran, ha, kumusta man mong tanan diha? Labi na sa atong mga mag-uuma na karon sa kinatumyang bukid sa Bukidnon nga maabot sa atong pagsibya, kumusta man mo? Naabutan ba mo sa programa sa gobyerno diha sa inyong suok nga mga barangay? Manghinaot kita nga mga suok nga barangay sa Bukidnon, nakatagamtam kamo sa mga programa sa atong nasudnon o sa atong probinsyal nga programa din sa Bukidnon. Manghinaot kita nga ang ayuda sa mga mag-uuma, nakatagamtam usab katong mga mag-uuma nga naa sa suok, kiliran, tiilan nga bukid nga bahin sa Bukidnon, nakatagamtam usab kamo. Manghinaot kita kay dinis patag nga bahin sa ubos nga bahin sa Bukidnon, nakitay mga nang monitor nga dunay mga natagamtam nga ayuda gikan sa atong Department of Agriculture o uban pang ahensya sa atong gobyerno. So, manghinaot kita sa mga implementing agency sa atong gobyerno, katong atong mga mag-uuma, atong mga sektor sa mga isda, atong mga sektor sa kababayenan, ang atong sektor sa mga katiguangan, tua sa mga suok nga bukirang bahin sa Bukidnon. Ila usab kanang natagamtam, susama sa mga natagamtam nga ayuda sa atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa patag og ubos nga bahin sa Bukidnon. Mayong pagpaminaw PGBI Guardians Dakbayan sa Valencia, kang bro founder Ronilo Sigubia o kang founder Sai Queenie Sigubia, ayong pagpaminaw ninyo diha. Uban ni bro Bataan Junior, Antonio Junior. Uy, 40 days di ay karon sa papa ni founder Tata Sigubia. Ako tong worthy sir knight si Rogelio Sigubia Senior. Mayong pagpaminaw diyas binatilan sa Sigubia compound. Tua karon si bro Bataan Junior, Antonio Junior. Sure gyud ko bro, no? Bro, puwa-puwa na galing ng hasang ni mo diha ron. Ha? Mayong pagpaminaw sa imong mga kakabubanan. Alas 12:43 na mga higala. Samtang laing bahin, di namang gyud kalikayan, nagsingabot na gyud, gani ato nang matagamtam, matag kadlaon, matag buntag sayo, bugnaw na kaayo ang huyuhoy sa hangin nga mudapat sa atong mga lawas, atong panit mga higala. Nagsingabot na gyud ang Kapaskuhan, di na gyud kapugnan,
pila na lang kadlaw, Oktobre na ta. Mahumans Oktobre, Nobyembre, paghumans Nobyembre, Disyembre. Tulo na di ay nalang kabuwan ang nahibilin mga higala. Ato na pong biyaan ang 2026. Mag 2027 na usab mga higala. Kadali sa mga adlaw nga ng ligid. Ang atong probinsya sa Bukidnon nag-imbitar o nagpahibaw sa tanang katawan sa Bukidnon. Aduna na'y night market matag Biyernes, Sabado o Domingo. Mao kana ang gipahibaw sa atong kadagkuan o sa atong provincial government of Bukidnon. Hala katong mahiligon o mga weekend party-party, weekend nga soroy-soroy, libud bagdoy. Ala, nanay gi pahaluna. Aduna nay gi preparer ang atong provincial government sa Bukidnon. Magsugod ugma Biyernes, Oktobre 2, paingon sa Disyembre 27, 2026. Pwede mo mag-shopping, pwede mo mukaon dito ng mga kalihukan. Maglingaw-lingaw, maglipay-lipay. Niining umaabot ng panahon sa Kapaskuhan. Ang provincial government of Bukidnon, mag-imbitar kanatong tanan sa provincial capital grounds, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Provincial Government of Bukidnon Night Market. Ini nindot ni. Matag Biyernes, Sabado o Domingo ang nasangpit nga night market mga higala. Daghan mong mapalit makaon nga mga pagkaon. Daghan pud dindot nga mga baligya didto. Mga kalingawan, mga pabibo sa nasangpit nga night market. Magsugod kini ugma Biyernes, Nobyembre 2, paingon sa Disyembre 27, 2026. So ato ning hugupan, ato ning bisitahon taga Bukidnon o sa atong mga silingan sa Bukidnon. Inyong matilawan ang mga produkto, mga pagkaon nga iyas Bukidnon. Inyong mapalit makita ang mga produkto usab sa Bukidnon o uban pa ng mga kalingawan. So, Provincial Government of Bukidnon Night Market. Diha sa atong Provincial Capital Grounds, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. So, kita-kits na dito. Magsuroy-suroy kita. Katong way kwarta, pwede gihapon magsuroy. Katong daghang kwarta, kina suruyan gina mga higala. Ato ning saksihan, ato ning tambungan, alang kinis taga Bukidnon, alang sa Bibo nga night market. So, atong pagsaludar, pag-congratulate sa atong provincial government of Bukidnon, niining talag, niining kalihukan nga ilang gipasiugdahan, ilang gipahaluna niining night market mga higala. Biyernes ugma magsugod, Oktobre 2 mga higala. Alas 12:48 na.

samtang selaing bahin. Katong nag-atang sa petisyon nga gisang-at ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal before the office of the Supreme Court. Aduna nay aksyon nga gihimo ang pinakataas nga hukman ng Pilipinas, ang Supreme Court, mga higala. Gipakomento ang Office of the President, ang Senado o ang Kongreso. Gipakomment sila sulod sa lima kaadlaw sa petisyon nga gisang-at sa pag-question sa legality sa pag-postpone sa barangay o sangguniang kabataan election ngadto na sa Nobyembre 2028. So, gipakomento na sa Supreme Court, mga igala, ang mga concern nga ahinsya sa atong gobyerno nining ilang pag-postpone sa barangay o sangguniang kabataan election. So, atuning atangan, posibly adunay lain na usab nga laka nga himuon ang Supreme Court human nining lima o ngadtos pito kaadlaw nga gipangayuan sila sa ilang komento sa petisyon nga gipasang-at ni Attorney Romulo Makalintal.

alas 12:50 na mga igan. Mayong pagpaniud today kang Bro Junifer Mendez. Uban sa iyang pamilya ug sa iyang mga kaubanan, maayong pagpaniud to diha kanin. Kumusta usab Dias lungsod sa Quezon sa 31 ka barangay? Gustag mayong pagpaminaw. Atong pag-congratulate sa buhatan sa Senior Citizens Affairs sa lungsod sa Quezon. Ongoing karon ang gipahigayon nga ikanapulo nga Senior Citizens Day sa lungsod sa Quezon Bukidnon. Matud pa gibana-bana sa 9,538 ka mga senior citizen ang kamulo na karon mitambong sa kalihukan sa 10th Senior Citizens Day sa lungsod sa Quezon. Gipahigayon kini dito sa may Quezon Civic Arena. Ang nasangpit nga kalihukan nagtumong sa paghatag o pagtagad higayon alang sa kalingawan, pagpakiguban, wellness services o mahinungdanon o talagsaong aktibidades para sa mga senior citizen. Ang ika-10th Senior Citizens Day sa lungsod sa Quezon, matagamtam ni nanay o ni tatay ang libreng haircut, massage, manicure, pedicure, medical check-up, seniors, citizens got talent competition, raffle draw, parlor games ug uban pa nga mga recreational activities nga naglambigit sa mga senior citizen. So, congratulations sa atong mga nanay ug tatay, sa atong mga kadagkuan sa senior citizen Dias lungsod sa Quezon, ining inyong ikanapulo nga Senior Citizens Day October 1 Dias may Quezon Civic Arena. Dako-dako ni ang lungsod sa Quezon, ngunit daghan kayog mga senior citizen.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: Okay. Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: Wala gi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas. Kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat. Salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. Beautiful.
5: Atong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug branding.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato og pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtang ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayotuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo, lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong atubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

Mas Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Ya, sa lungsod sa Kadingilan. O sa Wao, mapalit usab diya sa ECC.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

Og diha pa lang. Usan ako ka na kong questionable sa ilang kinabuhi. Hangtod DJ Aya. Sa unang mga pipila ka tuig. Okay, kaayo ang tanan. Niabot ang panahon. 5 anyos ako niya itong mga tungura. Dili ko makalimtan ang tanan, DJ. Nagbuntis ang akong giila ngainahan sa edad kong 5 anyos. Na-train ang akong utok sa mga buluhaton hangtod sa paggawa sa bata.

Sulod sa lima katuigong pagpanarbaho. Nakaila ko siya. Taga Bukidnon. Hangtod na kadesisyon kaming magpakasal. Gani nagrepresenta ang akong mga amo isip akong ginikanan, DJ Aya. Padayo na akong pagpanarbaho. Hangtod nga nagsabak ako, DJ.

mao nga nakadesisyon kami nga mauli sa Bukidnon sa lugar sa akong bana, DJ Aya. Ug dinhi nakadesisyon kami nga manimuyo. Hangtod na himong duha ang among mga anak sa pagpanglabay sa mga katuigan. Aminyo na ang among mga anak, DJ. Human sa kasal sa akong anak. Tuig 2019.

Nagkasakit sa pangakong bana. Wa na madala pa sa tambal. Uglaon na siyang gikuha kanako sa atong labaw ng makagagahong. Sakit man mawad ano gapikas. Tungod kay siyang naghatag ganako o importansya, DJ Aya. Pagpangga o pagmahal. Awa ko sukad maagi eh sa akong mga ginikanan. O ingon man sa nagpadako ganako. Apan DJ Aya ang tanan. Matapos man gayon, wala may mugamot ni ining kalibutan. Usa gidawat ko ang kamatuoran. Nagbangutan ang akong dughan. Apan wala na ako'y mahimo pa. Tungod kay kini pagbuot man sa kahitasan. Sa pagkakaroon DJ, nag-inusara ko sa pagpuyo. At sa matag-adlaw ang Sabado, nuduaw ka na ko ang akong mga anak ug apo. Gusto nila nga mapuyo ako ngadto uban kanila. Apan nagdumili ako DJ Aya. Matod ko, dili ko bihaan ang balay. Kung asa nagkauban kami, ug dugay sa ilang amahan. Nisabot man usab ang akong mga anak. Apandungan sa kabalaka. Kay lagi ako nag-inusara. Pero matod ko dili ako mabalaka kay kauban ko man ang radyo ug si DJ Aya. Mo'y gahatag ug lingaw ang mga sunata ug sa programa. Salamat DJ Aya sa imong pagbasa. Dinhi na lamang ako kutok. Salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Pasita. Sa San Carlos, Kuya Maramag, Bukidnon.

0: Pasita sa atong letter sender karong gabi una.
1: Murag adlaw.
0: Para kanimo.
1: Bisag gabi.
0: Sana hitabo kanimo kani adto.
1: Ina sa kasing-kasing.
0: Dapat na tong ipagpasalamat sa atong labaw nga makagagaho.
1: Sa kagabiyon.
0: Tungod kay nakaya nimo ang tanan.
1: Tingog nga haya.
0: Sa imong pagtuo, sa imong pagsalig ngadto kaniya.
1: Murag hangin
0: sa ang tanan nga mga pagsulay, nagidaog-daog ka kani adto. Nahimo kang nagmadaugon.
1: Makapahuay og kaboy.
0: Og tinuod ang ilang giingon. Nga dili na to makabot ang tinuod nga kadaugan. Tinuod nga kalipay kung wala kita nakaagi og mga kasakit sa atong kinabuhi. O labi na ang mas madaugon gyud ta sa atong kinabuhi kung ana ata kang Hesukristo. Nagtuota nga siya ang atoang manluluwas. Siya ang atoang magbalantay sa matag karon ug unya. Bisan pa man gikuha na kanimo ang imuhang kapikas. Apa nagpabilin ka karon nga nagmaligon. Huwag kay matun mo.
1: Una-una, limpyo ang kasing-kasing.
0: Kanunay ang imong pagsalig ngadto sa atong labaw nga makagagahom.
1: Tingog nga matahom sa kagabion.
0: Nga bisan pa man sa mga pagsulay nga imong naagian.
1: Ikaw ang tingog sa
0: dili ka na matinag kung aduna pa'y mga pagsulay nga moabot tungod kay nakaya gani nimo ang tanan kani adto. Karon pa ka ha.
1: Sa kabukiran.
0: So sa kanunay, isalig yun mo ang tanan. Pangayo o giya sa atong labaw nga makagagahong. Nabisan, ingon na ni Ana. Ang imuhang edad karon, imong pangidaron. Pasalamat. Tungod kay, usa ka na kagrasya. Sa kinabuhi na iyang gihatag kanimo.
1: Igala sa tanan.
0: Nagian pa nimo ang kadaugan sa imo ang kinabuhi. Nakita pa nimo ang imo mga anak nga nangamin nyo ang imong apo. Usa ka na kada kong gasa. Bisan ang imong kapikas wala na. Naama na imo mga anak ug ang imong mga apo. So ayaw pag buhi sa imong pagtuo. Ayaw pag palayo sa atong labaw nga makagagahom.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5.

Salamat sa Ginoo, may paglaom nga dala, nga matag-adlaw nga moabot ha, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Paglaom tungod kay ang Dios nga atong makauban sa tibok adlaw o sa atong tibok kinabuhi. Usa ka labing gamhanan nga Dios o Gadios nga matud anon siya mga saad kanatong tanan mga kaigsoonan. Busa sa ngalas buk ang personal grupo sa kaibigan, ako mong gidapit o ban katako ang tuod alas 5:30. Nindot katong unahon ang Dios, nindot nga sa dili pa kita magabuhat sa itong mga naandan adlaw-adlaw buhaton o di ba ka sa dili pa kita mga lakaw padulong sa itong mga importante mga lakaw. Nindot nga atong mauna ang Dios kanang ato siya mapasalamatan. Oga, nindot po't igsoon nga kita magpamalandong siyang balang presensya. Magpaminaw sa iyang mga minsaya, alang kanimog, alang kanako, alang kanatong tanan, mga kaibigan. Usa alang kanako, usa kinika pribiliyo, nga iyang gihatag kanato. O niya, usa kabutanggit po't nga that we should be grateful nga nakamatapa kita aning adlaw. Og nabuta aning apit sa 2 sa bulan sa Oktubre 2026 kaibigan. So ako nang naot nga sama sa naandan ana mo di karon nagaatang nagpaabot sa tong pagsugod. Uban sa ipakayo alas 3 pa. Nagpaanda na silang radyo. Although nalipay ko na yung mga radio station igsuon nga alas 3 pa naga naka-on air na.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Oh, 98.5

dapit sa among kusina. Maoray among nakita, si pari naghapa-hapa. Kahapong bulahan, kay giwan na sila og kawatan. Ang atong pundo, nahurot na gyod, sa gadumala.

0: Sagalan sa amahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako'y
0: langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya o mga panalangin ng imong gibubo nini kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibran, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo nasab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, din ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin din namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imo mga bala ang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit. Kay ang

bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Nagan-usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, ang grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw. Adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Kapan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.

Ginoo kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.